Aki gbogbo eyin te ba wa da si eto baba olore ilu lale oni. Gbogbo eyin te da si lojupo ibanidore ti Facebook wa e seun aki yin o. Ti gbogbo eyin te pe wa patapata gbogbo yin pata la ki ateyin te gbo wa na te pe. Se sa nba wa fi okan ba lo e seun pupo. Mi ati eyin a oni moshi. Baba olori fe lo sun. Baba yin lo sun na jori a fe lo sun. Igba edera nbo gbogbo e le koko fun dandan bayi. Leyin nira idera na lo kan ti o sele. O si detan e fokan bale. E lo fokan bale. Baba yin fe lo sun. O daro.